0: Asoase, naski umsali.
1: Oye de, yendo wa ine yare na disio. Enda manga wadi.
2: Kyo long ejuma mosi saro monare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antena nai
3: Maya FM Maya igresheni na ritolo shulema etashama lenyora sambur oichamus lembaringo esula tele kipia nenyora kajado nete jenga yenaro ere maya ashamu ye oisabeke yuokine maile pate nebo
4: maya